Please, now propitious patrem in evos nostris, ut open misericordia tua duty, et a peccato simus semper liberi, et abundi perturbatione secordri, expectantes beatam spem, et eventum salvum.

Domine Jesu Christe, cur existi apostolis tuis, pacem relinquo vobis, pacem meum do vobis, ne respicias peccata nostra, sed vidim ecclesiae tuae, eamque secundum voluntatem tuam, pacificare et quaternare digneris, qui vivis et regnis,

Ecce agnus Dei, ecce qui tollit peccata mundi, beati qui acenam agni vocati sunt. Domine nos Deus, credentia sotectum meum, satantum de verbo, et sanitatum.

Libera nos quaesumus Domine ab omnibus malis, da propitius Pacem in diebus nostris, ut opim misericordiae tuae adiuti, et ab peccato simus semper liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem.

0: Domine Iesu Christe, qui existi apostolis tuis, patrem aliquo vobis, patrem eam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed finem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare et quadunare digneris, qui vivis et regnas in saecula saeculorum.
1: Amen.
0: Pax Domini sit semper vobiscum.